ñu tej leen. Biñu tejee xubay bi ñu ngi ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Khubayb, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Khubayb, nee na gis na Khubayb di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nett li. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekk boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydina Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Khubayb. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónne, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Khubayb kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nañu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Khubayb lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Khubayb. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne damaa ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax bu ruuxam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñu daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mohamed. Soo weddee Mohamed daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mohamed, ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi cede ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp mu buddul sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu neema deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggu gu jam ko ma de te dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci diine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti muné len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci lata ko uzza ay yalla lañ ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mu ne len su ngeen amon lu gëna metti de di ma ko def itam du tax ma deltu gëna mukk neena bi muy wax ak ñom mu ngi jublu qibla neena ñu wul ba ci kanamam xagn ko qibla te niki mom limu djublu won qibla yeb mu ngi cey banexu neena fofu nak la ne yalla bima djublo qibla sa kanam la jakar lo won legi nak wolbeuti nanuma legi gisatuma ludul samay non seni xar kanam la jakar lo muné ko ñima gis safu ñuma ludul ay njuma kon nak yalla mangi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotali li yonentibi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne ya nga may deg deg gu wër jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahabam yi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yi da di jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi daldi ne wa alaykum assalam wala nga ne wa alayhi salam lolou daf len di jaxal ndax wax bi daf dul deppo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga
lolu mbir mu reey la buy wane ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarkalla ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xale yoy nak ay yéfer lañu seeni baye ya ñu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xej xale yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xale bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turam deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax ne ni feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu Ahad Ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi Sa'id ibn Amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew bi la amé xew bi mo waral mom Sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسبي lol taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tup wanti lol inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيجي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه تي روحمو ويجورم وجيكين تي برب لاقو بوغا خامني fala yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko melni sox soxu yapp mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu sét wo muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamné mo taggat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi dilen fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wiñu genn waxon nañ ne amna sahabi buñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono biñu dé ray Khubayb
bobu yéfer la woon mu nga woon ca mbooloma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaïm ci biti Makk. Te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene ray Xubaybu ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñooñu nga xam ne doon neen dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na sama ndaw ak sama kattan moo ma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci xubay bu fi ñu koy rayee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàtt mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Xubay. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloog Xubay bi gis na nu takkee ay loxoom cheneke chene itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste. Nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya. Nee na ñu ngi bëma Xubay bi pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee pour mën a fayoon toog Mohammed pour itam naqaral ko. Lu tax? Ndax ñoom yéefeer yi mënuñoo fàttee defet ba ñu am ca basar ak ñañu faray. Nee na bi ñu ñëwee ba ci barab bi man Saïd taxaw na. Nee na ak sama guddaay ndax ku njooloon la kenn taxawul sama kanam lii ma leen di nettali maa ko gis ak sama bët. Nee na Xubay bu de ñu ko ba ma jëmee ko ci dénk bi ñu ko war a pendre. Nee na waaye dégg naa baatam bu dëgër ba te sax fees dell ak ngëm. Nee na ci biir yuuxu jigéen yi ak xale yi. Nee na afolewul ba li cawli di bari bari. Nee na dégg naa baatam ba mu ngay wax naan in chi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu. Mu ne su ngeen bu leen neexee yéen yéefeer yi bu leen neexee ngeen may ma ma julli ñaari rakka lu jiitu ngeen may rey. Saïd nee na maa dégg wax boobu mu wax ko. Nee na ñu may ko mu taxaw kàbbar pour julli ñaari rakka. Nee na maa ko gis muy julli. Nee na mu ngi jublu xibla julli ñaari rakka. Nee na yéemu naa ci julli gu rafet gu yéeme goo xam ne ki ko doon def leer na ma ne jëmm jee fi nekk rek waaye xel ma ak xol ba am na ci beneen monde bu mu nekk ndax teewlu ga ak tekkaaral ga ak ragal yàlla gi nga xam ne moo nekk ci moom. Nee na gannaaw ba mu jullee ba sëlmal gis naa ko wal ba ci ku ne jàkkaarloog kilifa yi Makka ya te muy yéefeer ya daa di leen wax ne wallahi lawla an tadunnu anni ataltu salata jadaan min almawt lastakthartu min alsalat. Mu ne leen yéen yéefeer yu bon yi giñ naa ci sama boroom ni su ngeen jortu woon ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul woon jort ci man ne damaa ragal kon danaa fi julli rakka yu bari ndax neexaa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok borom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو يو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم mune ko yalla ya ma daqal lepp mune ko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma ngi yek ne sa jam la dundu bi neex na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma ngi yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akone xon yow yalla muy yekne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yoon neeku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonentibi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yekese نينا من سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مغا ييكتي بتمب
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul baye ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk nañ ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جناو بنو رأي خبيب وقريش دلونا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيو دف جامو يالا بي دي خبيب منوانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو xubay bi masul dañ ci sama xel neena fuma mën ci toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi né ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakay yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

0: Elfen.
1: You need them? See. Then you worship. Want to eat them? Then you can feg which is a wall dine. Like it eat them soon alone for hamne. You ain't even funk on the colour. When you get in your mobile. Bromiker. No hamne. Manken and soon the bomb solo. Go eat them? No, no. Solona Mombuhari. جريتي أبي مغيرة الأصبحي من ينتبه صلى الله عليه وسلم فنكن نصوكب دان نصح فك أي تكيكات مجوخ لن يبل يبل صوك يبل صوك من ينخمون مسنا بوكو تي بان دلقاسي مبنغ حمنا ينتبه مولين دون يبل لن كروب جل نصوك يبري جوخ لن socio yi nak arak len ko tuddé socio yi la len joxone pour ñukoy socio ci yoon wi ñu len istaku bi hada on socio am na solo jeli ni ci abu na'im mu jeli ci jabir radiyallahu anhu mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekke kenn ci yeen nam mëna juk pour nafile guddigi neena na socio mune ndax bu socio bu taxawé di julli dana am malaaka mu yalla di yebal mu joggé ci malaa'ul a'la ñew ba tim ko fekk ko fi muy jullé mu jël gemmiñam gu tedd ga mom malaaka mom depp ko ci gemmiñu aji julli joju té lu jitu muy julli lu jitu muy japp sax ci julli wé fekkon na mu soccu soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joggé ci malaa'ul a'la ñew jël gemmiñam deppalé ko gemmiñu aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëmmu ju sel juju mu yebal amel ni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal chart la ci njapp ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke job nga sax pour bëgg julli wala nga job jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamné yek nga ne sa gemmiñ soppeku na fa gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemmiñ ba musa wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna ene serigne buñu wax qusayri jeli na ci abi darda radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak 24 khusma neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mang leen di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ak ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay dekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga da neen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel da neen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena الإمام النسائي neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wanti li yalla di bëgg bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem yeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow Anas idha ataka malakul maut wa anta ala al wudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow Anas su fekenteni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu ko kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté lañ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njapp ba waxtu yi ko malaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wicci bakar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ni nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxok njap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njap lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illallah lena akhraja muslim an ibn umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل تي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يونتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيب كو خامني جوكنا نينا دالدي جاب نياب لو مات ترافت غنا بومو جابي با نوبي مو واخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نانا بو وخه لولو يالا دناكو اوبيل بونتي اجيناي جوروم نياتي مو دوجو تي بونتو بو كنيخ با بو جابي با نوبي غاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نانا جاب لو رافيت لا تي سل اك كادو بيغا واخ neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jeli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانغي بن يون داغا ام يولو jurum fukki at tiyabe jurum ben jurum fukki at neena jurum fukki at yo xamne fatulo ci ben julli te itam becc ak ya guddiy yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ko jang ñet yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw njab neena yalla dana la denga yalla dana la boole ci siddiqin ni ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya neneen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekke ba genn ci seen bammel yalla daf lay boole mbolom yonenti ñi ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نانا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيف كونغا خامني يونتي بي نانا كيف كو خامني جاب نغا ترافيتال جاب ما نانا باغا جاتي با نوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am daraje ñu ubil le ëlëk yowal xiyam jurom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha momeni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédéné amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédéné itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan gi لنيتم نسائي جنينا عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيب كو خمني جابنغ ميغا جابي بنبنغ وخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنين لدفل بن كاشي بو خمني نينا تنبون يورك لينك neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yomal xiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu gratla ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba pare te ñiapam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te ñiap ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mag ñu reey ñu xamne sona len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal ñappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul Hassan dadi jël japp japp lu takku suuf te moko tay Hussein ne ko dedet Hassan kendo jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dadi jël e satalaga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mune ko ni lañuy jappé mag ni di lañ xol waye biñu jappé ba nopi mag ma di mag bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yende yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci Fatimatu yeenenti bi moddi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e amna ño xamne ba legi mëna gu ñu njapp dañu bëgg bo dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubbu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon dadi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan dadi koy xecc dadi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan dadi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yep dañ nga def ko ñett yoon so pare nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ne fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga dadi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fii la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem soo noppee itam wax neen ne diggante ñaari bën-bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën-bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp-topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñugg-ñugg nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ca noppee nga raxas sa loxo ba ci sa comco waaw nga toppatoo ko nag ba cënte bi toy nga xamna ño xamne dañu rafasel loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cënte bi ila al marafiq la yalla wax nga rafas ko ñet yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop amna ñu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal ñu yaxur ñap mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nopi ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massa ñet yoon ben massa bi rek doyna nopi ni tam ben massa rek doyna ba defé bo nopi nga daldi raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi ci digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi soko defé nga raxas baram sankhlañ bi top ko nonu ba ci baramu deeyba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu deeybi raxas mu jëm ci baramu sankhlañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ndik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa telegal le joon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangul nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënono fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñoo daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraajay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aya bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو nga jour bobu ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc danu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena shaytani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yep bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya an Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ñu ne wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bi mu ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom la ñu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam nena bi yalla bindé kursi nena kursi ëpp na asamanu juroom ñaar nena bo jëlone asamanu juroom ñaar ak suufu juroom ñaar nga sanni ko ci bir kursi nena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere nena bo jëlone juroom ñaar lu asaman ak juroom ñaari suuf sanni ko ci kursi nena daf lay reer doto ko gisuti ndax ngandayu kursi ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malak ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reey reey ñom malaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi nenen dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox la ko mu nekk yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mu ne lajuna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax lu ko jaaxalon la ba mu laaj ko yonnati bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا وأما السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي وعند العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنتي بنكو يو أبا زر من لي جغلني أسمان جروم نيار أكسوف جروم نيار buñ len jëlone sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlone juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay reere fofu ci kursi
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaru boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash mu ëpp kursi, mu ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allahu wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بيني وح القرآن خمغ بن آية موتي بينا مات نينا منكو يالي دي أك يننتنب نيوكو جنا خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënd nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqiya, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلتي جنوب نسنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi besu gis nen waxtan ni doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wanti gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbukayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci kaw suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بان جيف nga gëna bëgg

أعزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف ياي سما باي يا ما جوف سانيو ما جيل كادو بو نياغاس تي لاكو تك موك نخ يالا واخ ني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يالا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم وايي نك سو فيكونتيني غناو يالا وارنا نو جامو نيت kon dom mo wara jamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nanu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bo ba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mo nek jëm ci ngëm gogu rafeton na ci ñor motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim wax nak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokk ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokk mukk mu jéggal la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom moy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarkalla wala muy ko gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi

tabarakallahu yufassiyene kontine ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la ko yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoireu yonent yalla Lut alayhi salam. Mbokki gis nañu né yonent yalla Lut alayhi salam doomu mbokku suñu mam Ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran, ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lut, àndoon ci ak baayam di Azara, àndoon ci ak soxnaam di Sarata. Waxna nu ni tukki boobu la waraloon tukki ba moo di ardu Philistine ñàkk bu rëy dafa amoon bekkoor bu rëy am fa loolu taxoon ñu gàddaay dem Égypte. Ba ñu demee itam buur ba may na leen fa gàtt yu bari ci ay xaraki bayiki lu ne, waaye alal jooju suñu mam Ibrahim am na ci cër bu bari, waaye itam yonent yàlla Lut am na ci itam cër bu bari. Kenn ku ci nekk jël nga say sàmm, ñu lay sàmmal jur waaw. Waaye dem na ba sàmm yi ci seen bopp histoire di am ci seen diggante, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxasoo di am ba xuloo di ci am, looloo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tànn loo yonent yàlla Lut ne ko seetal dëkk bu la neex nga tànn ko muy sa dëkkuwaay. Ci la yonent yàlla Lut tànn dëkk boobu ñuy wax Ordun mu di Jordanie. Am na ñu ne loolu mooy sabab bi, am ñu ne déedéet yàlla rek moo ko jël yebal ko ci dëkk boobu, ndax dëkk la bu nga xamante ni ay kàccoor lanu, ndax dañu aadawoo def ak caay-caay bu nga xamante ni ñoom rek ñoo ko mas a def ci kaw suuf, mu di ak góor jigéen. Moo tax wa kaana ahlu madinati sadum min afjari nnaasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'uuna turuq lissalb wa ya'tuuna fi naadihim lmunkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه. ñu ne dëkk bii di Sadum li taxoon ñu yebal fa yonent yàlla Lut du dara lu dul mbon googu ñu nekkee woon. ñu ne itam yonent yàlla Lut woo na leen, daa Lutun qawmahu ila liman billah wa xawafahum adabahu وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوتنا لين ينسمو نت مانغ لين دي وو تي نين گم يالا مانغ لين دي راغال لو دلين مويتندي كولوم بوغلم داخ بوغلم ماتينا تي تارنا mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diini sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kéfer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayiwul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يالا يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fay contene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waaye yamuñu ci ndax monti gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xépp monti motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko bamu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay bamu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw ne ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yéwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dede bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak liken bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilay wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني aka nekhon ay way way aka nekhon e ma am dole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari mom netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeeram sama mbokuma lut yalna ko yalla yeeram yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonentu yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil mah ci saasi kenn gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: wa
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal ko nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñu lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi neko yow lot neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يا لوط ني دوني لا مانا لور موك اسخال دال دانيو بغ سو غودي nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit mune ko kon nak dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe mu ne ko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw
0: lele nga am njabot gu mel non njabot gu nga xamne sa non lay nek man ni maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk
1: waaw
0: lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: wax tax mu ne ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala aaliya alqaryati allati kaana yaiishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu llahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mi ne bi nga xamante ni mbugal mii mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda di l arshi makiin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l arshi makiin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si.

الأرض الميامي ورضى الله عن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك إذا سمت على جدوم لكتموم جسد كل جدر كموم دتوب سنو بكار كموم ويهي مسلوك يالك سنو أهل بكين أتسلين يوتفي جف مركب كما خمنت من يعني التقو كمرو لغورني تعالى باخي kepp ku nga xamantene itam yaa ngi ci jankute day woor ne yàlla moo la bàyyi ci naanoom. Mu ngi sedd te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moo ragal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi sedd ne Sayyidina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi jël ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen indil waxtaan bu am solo moo di histoire Sayyidina Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la wolof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy gar. Ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloo ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kentaneem ay kentaneem bëri nañu. Mais ñu jaxte dafa ulama u fi nasabi Shu'ayb

عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو سعد بن ميكائيل بن يسجد بن مديان بن إبراهيم، واسمه بالسريانية يتروم، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خمخمي ولم تمنوا كي أسك مشعيب سودمي كي توريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كل وقت صفوان موكو جوف صفوان كل وقت عايفة موكو جوف عفوة كل وقت نابت موكو جوف نابت كل وقت مدينة موكو جوف مدينة إبراهيم عليه السلام موكو جوف كنت تنجم جسمي ولن تقول جل سيطوك أسكنم dama dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi. Kon ndekee Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la mu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawret wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. waaye suriyaan bi ñuy wax Mohamed ibn Ishaq nee na Shuaib ku ñuy wax Mikail moo ko jur Mikail Yasjur moo ko jur Yasjur Madiana moo ko jur Madiana Ibrahima moo ko jur. Mu ne Shuaib nee na turam ci yëngu suriyaan ya ñu ngi koy wax Yatrum yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ na Lot moo ko jur te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yenn woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jamor ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jamor comme ci gàttal wala ci tànk waaye boobu ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak nguur jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot noonu moo di maamu Shuaib ba tey ndax Shuaib Lot moo jur yaayam. Mu ne Shuaib Silmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku Silmaxa. Mu ne Shuaib Silmaxa la woon. léegi ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nattalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraaka feenaa daayifa naan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loo lu dul si waxa bu doyadi ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaib mii seen maxa la woon.

Neyse. Ve kim ehli Medyen'in ashabul eyka. Ve kum cisminde yanın tevbeli ki ben nefret neyini yapalım ve emmum yunkaya belki marife. Yanın tipi sallallahu aleyhi ve sellem nunnum yunkaya bel ki boğulim nikmi kumum hadiyip bile vahat. Ve şahı bu vahat marife. Neden ki başkanlık için aykırı ben nefret bu vahat. Yine kum yağmı vah dinletili isvaru yanın tipi gibi dişağıb مني وإلى مكيانا أخاهم شعيبا وانت دك دين خمتني فلا شعيب دك يكوى مدينة دنيني دنيكو تدكي تبخ دك بي كيكو سنك مولانو تدد دك بي مدي مدينة مدينة دان لوان كيسوني من إبراهيم نا إبراهيم كمان دان بي وخ إسماعيل موفيت ونكا يعيم مودي هاجر يعيم موفيت ونكا يوكو سنك موفيت ون فلسطين ولكي أرض كنعان مودي سنات مطر نجدو فوف مودي إسحاق أك مدينة مدينة مدن سنك أدك دك بوبو سنك نففكو تدي دك بو ويفافكو تدين دي كبير ويتخيالوني نواجه لهم مدينة يولي نتيب صلى الله عليه وسلم مولاي بايلو سخيل كدك ببني وخ مدينة نخطمون نفس سمناتون قلنت سنبك قبلنت بني وخ شعيب بعد دقنا كيس وارم دك وارا ويدي دنت مدينة دك ببني وخ مدينة اك dëkk bari ñu wax égypte te yonent yàlla moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawlaaka ci tuuti ñoy yonent yàlla shuaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci sayidna moussa ndax gis nañ ne بيونتي الله موسى عليه السلام رأي متشكر فيهم بشرح لديكو وطف رأيكو دفضل بادي دمتي دك بيني واخ مدينة دمني إتم فيك في قولكو باقيني واخ شعيب شعيب دفنكو نجوت من القوم الظالمين يوكد موتشو تنك من خمانتني أي تاتوريانو أي توين كتنانو kon dëkk yonent yàlla shaaibu boobu wéyna na shaaibu kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ne itam dant am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka l'ittisaar indi na iswaram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saa yoo dana bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla shuaib mu ne aw nitam nekk dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawazin mene nit ñu ñu ko yónni woon nag neena ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu dem sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yeefeer yu nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon
wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seet lu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ne baw nañ fetteer lu wëru nanguo ñoo sant yàlla ci xéewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bare loolu di fa sax nekku ñu dara. ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du foobar da am problème dara du ko jot léppam di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ma yoreen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna sant ñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santu ñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yore mun buum gi pour rek du may ëllëg yi mu ne métti danañ fexe ba seen fan gudd danañ fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw man su leen tiw sala alai sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesa na ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ca topp yàlla ci lu ko yàlla digal kon luy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axaahum shuayba

يلا تديني إسوار ينتي على يوسف تديني قبل أن القصص منام إسوار برافت بقني كي إسوار يبين رافت من إسوار ينتي على يوسف ولتخ يلا تديكو أحسن القصص لتخ متديكو إسوار بقن رافت كي إسوار دايو قني إسوار كبير القرآن يب رافت منه way iswar yonti yalla ci yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ko tax yalla tuddé ko ahsan al-qisas li husni mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fi al-'afwi ankum haythu qala la takrib 'alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum ñu ko tax yalla tuddé إسوار بي إسوار برافت نانا نخ يوسف تي بوبام داف تي جيفلانتي اك اي مبوكام جيفلانتي برافت نخ نكو اوب دولي وون كو نيو لا اوب دولي تي كوي بخي دي جيل كو سانت كو يالا دولي كو بامو ام دولي مانا فايو مو بالين بالين بال كو رافت تيو لين تي خولم دا lu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadidu bi surama innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nek ko ci ne ni la tollu kuma toñ ma fayu ñi ko mo lol du jambar jambar mo ngi ci nga mer ba pare am bitis fofu la jambar nek ni kay bi fa am na ci ñu tanal ko na rona fa bakanam yalla dik ak yermandem xati ko ba ken fam ray ko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mo yusuf mañ doon fa xel mu bal len ngir maxu bopam ak jëm yalla loolu la yalla taqdir loolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf jëflante ak bi mbokam ñu né kan mooy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ni yusuf sepp na ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñu koy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cër benn cër bi moo tane lépp luy chif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko budé arabi itam ci mom la musaxé ko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu dañu gis né ismaïl ibrahim moko jur kon budé ci walu arabi ibrahim am na fi jur ci li ci walu yahudi ak nasrani gis nga né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né bonu israël yépp ci mom la mu jégué la tax ñu tuddé ko israël ñu nan

min ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayil sarfi mu melni kon yusuf alayhi salam duna genn guddi aljumu gënt bu ko jaaxal bimu xeyé mom yusuf mu nekk na gënt ki bayam wante baye bi bimu ko fekke muy nelaw dama yew mom yusuf dafa yew ande tek bo xamanteni ci bi ëpp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama doom mu ne ko raaytu abwaab assamaai futihat وقد أشرقت منها النور فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات.

0: إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك هو يو ينتعلم يصف نقل كتلمنا لك تشمعون نكتنم تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دوم يوخو ابو يوخو يوخو بدنا ام دولي فور فور اي بو خمنتني جيجين جيجين جيجين ديك نينا لنغا ام بدنا كيني جسبير واتي جسوف مريتم كوني وحيه سا مجسد بيك ام نت كتن بو خمنتني su japon gaynde itam dañu xat la koy xat gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parti mu ne kon defena ni ñaar ñooñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub dégg na tax yi nga xamanteni jóge na ci mbokki yusuf yi nee na caa xelam commencé dal yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nanga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla ishaaq bi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhsilu wa kunu mutawassilin mutarahimin Allahu khalifati alaykum bi ngeen gunge bi ci buntu kër gi kaddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadan yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu leen di bàyyi ñëw na daal di jël

wul batiku mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf anduna ak ay freram ñu ngi jëm nak ci allah falamma barasu bihi ila albariy amaru lahu aladawa wal baghd wa tarquhu فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه من يمكن خمنتني جلمنك يحبك جي علبي من يدفع بك علبي جلمه فجنك jëlu fassen kanam min ni doonatu woon ñu faalitoo ko mere ko yusufu kum jub rek mu dëmmuyu kum jub tafaar yi rek mu dëmmuyu mel ni nekkatu woon ñoom mel ni du ñoom ñoo doon taxak moom ci biir kër yusufa daal di jaax ne daal di jël pañe biñ ko defaloon yóbbalam mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk buyo ko daal di nangu lekk gi mu yoroon

ريمت ومدو جمتمون كوكبنص مدو بجار بني كوبوري لبنصن بخمتني حول القرآن يبايي بنا كوتو يو نيكو يتو فلي يسفنجي مر بسر ينيال لنخ بلن دمو بدنين ماي ممنان مويو نيكو نخ لجول ندنيو لنكا بوخنين ني ملاكي ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni Yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga gis na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusufa jaar na ci coono boobu falamma hummu bi qatlihi qaala lahum lahuusa

doon bëgg sax doonu gëm waaye nag bëggoon maa ngi nii xanaa boo xoolee mbug mi dama gëm li ñu wax nekkite ñoom li taxoon ñëwuñu ci bëccëg bi moom dina nit su fekkente ni dafa ne li muy wax du dëkk ci moom ñaari boo xoolee bëtam rek da ko xam ndax bëg dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni pastu kat yeeg